0: Тим речник Української панствової служби граничної Андрій Дзямченко. Ведлукнєгов вказує на то, між іними, російські атаки на західні регіони України. Ретрансмітери знайдемося на території Білорусі і маємо взмацнити сигнал, використаний через російське беззалоговце. Дзямченко зазначив єдночесне, що обіцяння при границі білорусько-української не однотовується концентрації військ, ані значонцих рухів спшенту військового. Вчесній український канал «Моніторіонси» «Ярадар» поінформовував о викритті на Білорусі 4 ретрансміторів, використаних до лончності і стерування російськими дронами отжитовими. Ведлук того ж людла у Жанзені знайдується в регіоні Хойнік, Дзербінек, Махновіч і Буда-Софійки. Олександр Лукашенко уласкавив на Білорусі 15 осіб. Ведлук його служби пресової, 13 з них було сказаних за так зване пристемство о характері екстремістичним. Вшрюд уласкавених є 10 кобіт. Білоруські влади окресляють м'яном екстремізму, мінзи і ними діяльність опозиційним ораз співпраця з незалежними медіями, а в некоторих припадках також користання стресці, узнаних через режим за екстремістичне. Ведлук влад вшистки уласкавлені особи вистампіли з відповідними внесками, призналися до віни і виразили скрухи. Їх назвіск не уявлено. Попередньо 16 вересня Лукашенко увольнив 25 в'язнів політичних. Дошло до того по розмовах з спеціальним висланником президента Станів З'єдночених Джоном Коулом. Увольнені особи застали наступно вивезені з Білорусі. Ведлук Центру прав чоловіка «Вясна» на Білорусі позостає понад 900 в'язнів політичних. Президент Станів З'єдночених Дональд Трамп номіновав Джона Коула на становіска спеціального висланника до справ закладників в ранзі амбасадора. 28 вересня кандидатура Коула застала приказана до затвердження через Сенат Станів, поінформував Білий дом. В листопаді біглого року Трамп мяновав Коула своїм спеціальним висланником до справ Білорусі. В останніх вивядах Коул заповідав, що опроч дзявань на жеч увольнення білоруських в'язнів політичних, за межі рівніж займовується квестям увольнення в'язнів політичних в Росії. Олександр Лукашенко запропонував Станам З'єдночоним удзял в будові комбінату азотового на Білорусі. Проєкт мабуть реалізований вспільно з російським «Газпромом». Ведлук Лукашенки удзял «Газпрому» в інвестиції застав юшу згодньони з Путіним. Мінськ є готовий запросити до проєкту рівніж страна американська і використати американські технології. Якщо Вашингтон не буде заінтересований, заклад має повстати в співпраці з «Газпромом». Відповідь з'явилася по декларації Дональда Трампа, який мовив о працях над дужим умовом дотичонцем закупу білоруського поташу через Стани З'єдночоне. Поташ є єдиним з найважніших товарів експортових Білорусі. Весном Стани З'єдночоне знесли санкції в обід чинці білоруських присімберств навозових в рамах порозуміння з Мінськом дотичонцего увольняння в'язнів політичних. В згромадзенню парламентарним Ради Європи представлена інформація дотичонця удзялу білоруських влад це присімберств панствових примусовим приміщанню українських дітей. У справі мовив Павел Латушка з білоруського з'єднаного кабінету пшистювего. Ведлук нього на Білорусь привезено цунамні 3,5 тисянці українських дітей. Чень з них мала бути піддавана індокринації. Латушка звернув щегульним увагам на ролі панствового концерну «Білорусь-Калій». Ведлук представлених через нього даних, цунаймні 2 тисянці дітей трафіла до належанцего до фірми «Ощрядка» Дубрава. Чень з дітей мала наступно зостать привезена з Білорусі до Росії. В зв'язку з тим дискусія о евентуальному злагодзенню санкцій в обід білоруського сектора потасового Латушка заапельовував до європейських парламентаристів по утриманні рестрикцій в обід «Білорусь-Калій». Як поінформовував, матеріали дотичонця удзялу фірми в приміщанню українських дітей зостали рівніж приказані стороні американській. Це була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: Новини у НЕТ. Nie zdążyłem powiedzieć, nie zdążyłem powiedzieć, Olu, że to ty przygotowałaś i przedstawiłaś wiadomości, więc teraz to czynię wiadomości przygotowała i przedstawiła Olga Siemaszko, a teraz na pewno posłuchamy piosenki Olu.
0: Ну так, послухаємо по відомостях писанки, і зараз Дісія вибрала таку писанка з Аспулу Торбент. Припомінимо, що музиці зустали звільнені з в'язнення і вивезені за границю, і то звільнення було можливо завдяки допомозі американців, вчесній музиці Торбенду спенділі велі ляд за кратками за свою діяльність.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: A w studiu białoruskim Paweł Bobołowicz, Ala Siemaszko, ale mam uzupełnienie co do pogody, bo dostałem informację od Lecha Rusteckiego, który słucha naszej audycji, i zdjęcie pokazujące, że termometr, że oto w Warszawie jest ponad 24 stopnie na termometrze. To dodam, że na Zakarpaciu też będą 24 stopnie, tylko po południu, o godzinie 16, bo wtedy jest najcieplej. To tak w ramach takiej rywalizacji pogodowej Ola może zazdrościć nam tego ciepła, ale nie o pogodzie dalej będziemy rozmawiać, tylko oczywiście o wydarzeniach. Powrócimy do sprawy z 25 września. Opowiadaliśmy o tym w innych programach na antenie Radia Wnet, ale ponieważ są nowe informacje, do niej powrócimy. 25 września tego roku na stronie rosyjskiej Państwowej Agencji Informacyjnej RIA Nowosti opublikowano artykuł, w którym grożono przeprowadzeniem drugiej specjalnej operacji wojskowej, a nawet uderzeniem nuklearnym. I celem takiej operacji miałaby być Litwa. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że artykuł na chwilę się pojawił, a później zniknął z serwisu. Olu?
3: No tak, to była taka, naprawdę była taka sprawa 25 września, a pretekstem do publikacji tego artykułu Aleksandra Nosowicza, on jest autorem tego artykułu, były takie wydarzenia. Litewski Sejm rozpatruje tak obecnie poprawki dotyczące artykułu Konstytucji, który zakazuje rozmieszczenie na Litwie broni masowego rażenia oraz zagranicznych baz wojskowych. I na etapie rozpatrywania projektu za zmianę opowiedziało się 99 posłów, 13 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Procedura zmiany Konstytucji wymaga jeszcze dwóch głosowań i co najmniej w każdym z nich powinno być 94 głosy. Co ważne, ten zakaz nie został jeszcze uchylony, і не під'єнта жодної децизії о розміщенні броні яндрової на Литві. Але автор цього артикулу Олександр Носович юж називав Литву краєм самобійцем, краєм ідіотичним, камікадзе, і то все порівнював, та ціла ситуація порівнювала ситуацію до України. І писав, що за взгляду на географію конфлікт в краях Балтицьких не припомінав би війни з Україні, допущив навіть сценарій уж без впровадження російських військ ландових з використанням ракет з відповідним ладунком. І з контексту цього артикулу ясно виникало, що ході оборонь яндрова. Кілька годин пізній РІА Новості усуняла цей текст, і в його місці з'явилося офіційне вияснення, адже артикул автора Олександра Носовіша застав усунений за сторони, понівж не відповідає становіску редакції, її політиці редакційної, ані політиці Панствової Федерації Російської. Але цілковіте усунення та публікації з інтернету не було ж можливо, бо копія і жути екрану того артикулу трафілі ж до інших медіїв і зустали так дуже активно коментовані в інтернеті російським. І офіційна реакція Литви була така дуже спокійно на то все. Єдина інституція, яка публічно віднеслася до справи, то були Литовські сили збройні, поінформували, що публікація не вимагає подіймування жодних додаткових діянь. Литовське військо окреслило цього риторика як типова риторика для Росії, як тактика застрашання панств сусідніх і діяння на взмацнення здольності оборони Литви. І одночасно припоминано, що армії панств НАТО мусять бути готові до діяння так одразу, десь в ночі, утро, або втеди, коли буде то конечне. Але то була реакція офіційна зі сторони Літви, але можемо єдині домислятись, як і не публічна реакція виволяв цей артикул, понівеж тлумачиться з його публікацією мусяв особисті директор генеральної групи медальної «Росія Тудей», «Раш Тудей», до которой належи РІА Новості, і Дмитрий Кисельов пізній публічно признав, що публікація була блендом, ведлук його версії, то був такий бленд технічний, радше технічний, і Кисельов ще раз підкреслив, що ані Путіна, ані Лавров, ані російські міністри оборони не заповідали колейної спеціальної операції військової, що навіть в кулуарах за замкнутими дверима не проводяться таких розмов. А від ЖРІ Новості пробувала він так максимально здистанцовуватися у цього тексту, але треба пам'ятати, що Насович, він не є таким випадковим автором для агенції РІА Новості. Он є членком Російської ради політики заграничної і оборонної ораз редактором начальним порталу «Рубалтик». Часть медіа вчасно писала, що він є пов'язаний з російськими структурами впливу. І коли я прочитала цей артикул, я не можу повірити, що Насович тим своїм фельєтоні, то можна так окреслити, написав щось зупельне нового. Бо подобна риторика завжди була в його публікаціях. Мені місяць з тему так писав о можливості колійної спеціальної операції військової на територію Польщі. Того артикулу з якогось поводу РІА Новості не усунули. Теж кілька разів писав на темат такі можливі операції спеціальні попід країв Унії Європейської. І бачите, що вчасні для РІА Новості і для Росії такі публікації не були проблемами. Для чого зараз була така дуже остра реакція? Понівеж бачите, що триваємо якісь негоціації, бачите останнім часом активізації негоціацій американо-російських, навіть Пясков заповідав виповідався на темат евентуального споткання тройки, то значить на позіомі Стани З'єднана Росія Україна, і бачите, що зараз якась така активізація негоціаційна триває, і очевидно, цей артикул був таким не сприє так тим негоціаціям.
2: Gdy mówisz o negocjacjach, i o tym elemencie międzynarodowym, to teraz powrócimy do sprawy sprzed ponad tygodnia. W ubiegłym studiu w białoruskim nie mogliśmy jeszcze w pełni skomentować spotkania ministra Radosława Sikorskiego z Maksymem Ryżankowem, ministrem spraw zagranicznych Białorusi, ale teraz już mamy nowe informacje i nowe reakcje.
3: Ну так, направда, ще тиждень тому не було жодних коментарів, понівеж та інформація з'явилася власне перед нашим програмом, і ані опозиція, ані пропаганда не мали часу вже під то все скоментувати, навіть не було ще уявлено щеголов тієї розмови, але зараз вже бачить, що білоруські сили демократичні, сон в тій справі поділені, часть середовіська білоруської опозиції попіра такі контакти і оповідається за нормалізацію реляції, аргументують, що може то служить інтересам білорусинів, хто ж позосталі в краю. Так і становіска заяву між іними Віктор Бабарика, то є один з кандидатів на президента в 2020 року. Припомнім, що він спендив около 5 років в в'язниці на Білорусі, по увольненню застав примусово ввезений з Білорусі. Он поздинковал Сикорскому и поведал, что каждый диалог есть важный, если служит людям. Теж видать, что этот диалог попарли również представители Związku Поляков на Беларуси. Анжелика Борис, Анжей Почобут, Ведлук Борис. Не о всем можно публично сейчас говорить, але видочный есть постом в справах польской меньшости на Беларуси. Владзе, пшенамне, не утрудняем сейчас отвирание польских школ. Бюро Светланы Тихановской и Павел Латушка займуем значне так тварше становиска. Уважаем, что не належи проводить диалог с Лукашенком на таких засадах и оповедаемся за заощрение санкций и налегаем на такие своей формуле розмов ниц о белорусинах без белорусинов, а значит уже, если ктось хоча проводить негоціації з Лукашенком, люб його представителями, при столі повинні знайтися również представителі білоруських сил демократичних. Очевидно, на такий формат Лукашенко не згадзе, поневаж не узнає білоруському опозиція за подмет політичний і не віде поводу, для якого мяв би проводить з ними негоціація. Дорадця Тихановська і Франа Квічорка навіть ствердзі вже інвенції бензі мовіло о спотканню Сікорського з Рыженковым, тим Венше може бути ризиком погіршення ситуації білорусинів, перебуваючих в Унії Європейської, це означає, що може появитися переконання, що скоро ситуація на Білорусі ся нормалізує, уходці можуть вратися до краю, але репресії тривають, люди надалі трапляють до в'язень, а в'язнів'я політичні позостають за кратами. І Ведлук Вячорки, представителі сил демократичних, теж розмовляли з Сікорським, зарівно перед як спотканням з Рыженковым, як і по ним. І польський міністр мав поінформувати, що до споткання дійшло на просьби Мінська. Білоруським владам дуже на ним залежало, і міністр здецидувався дати їм шанс. Якщо хоч і так о білоруській пропаганді панствової, то головний приказ є такий, що користь від стосунків з Білорусом будуть мали ті, хто ж зреалізує такий діалог, як у перше. Варто однак зауважити, що як перший діалог розпочали Стани Зіночоне. І наразі трудно мовити о конкретних користях.
2: Że Białoruś użyła takiego, oficjalna Białoruś użyła takiego specyficznego języka. Dyplomacja przebiśniegów, chodzi o plony, zasadzenie sadu. Przypomniała mi się taka
3: to
2: książka,
3: metaforyczny,
2: Wystarczy
3: takie,
2: być.
3: Tak. Metaforyczny język.
2: Dokładnie, dokładnie, ale widać, że w jakiś sposób gdzieś to też uderzyło w ich oczekiwania. Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Przypomnę, że sprawy wschodnie, nie tylko białoruskie, zawsze w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego o godzinie 10 w sobotę i w czarnym niebie o godzinie 17. A już za chwilę na antenie Radia Wnet Magdalena Uchaniuk. W studiu białoruskim żegnają się z Wilna
3: Olga Siemaszka, do usłyszenia.
2: I z Użgorodu Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie Radio.